0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol, ania ang sinimanang tulumanon.
1: The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon, ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. The Capital Reports.
2: Maoy responsibilidad pag-implement sa

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
4: Ayaw ka balaka kay sa Bulight, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Oras sa Dewi Worldwide ang radio sa Katauhan alas 12:08.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalaw maing ugto kini si Ray Tuta sa pagkatugirin niyo sa mga balita karong ugtuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Niningadlaw karon nga Biyernes, Hulyo 17, 2025. Ako ang magtugan ninyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas. Kauman sa Technical Department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit. DepEd Tagbilaran na nawagan sa gobyerno nga aksyonan aron masanta mga online games nga gikaunguan karon sa dagha mga kabataan. Sa laing amahin, Incident Command System Executive Course Training, gipahigayon sa gagamanan sa Dakbayan sa Tagbilaran uban sa Office of the Civil Defense aron mas mapaligoon ang kahibaw kana sa mga disaster responders o mga leader sa lokal nga pagagamanan sa pagdumala sa emerensya o kalamidad. Sa kauluhan, gilugwayan sa Energy Regulatory Commission kon ERC hangtod Oktubre ang mando nga dili putlan o kuryente ang mga konsumidor nga dili makabayad sa ilang electric bill. Samtang sa gawas, gipaubos karon sa hugot nga pagsusi ang International Criminal Court samtang nangandam ang mga miyembro sa nasod sa pagbuto karong bulana kung tangtangon ba si Chief Prosecutor Karim Khan nga gipasanginlan og sexual misconduct nga iyang gipang himakak. Mao ka mga higala nga mga uluhan na mag-detalye ninyo kung mga balita human lang sa pinumdumgigan sa Alturas Group of Companies.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hatod sa maintinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana na himutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katimawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadaburan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulas.

0: Ikala kumusta may gabi, Kabisayan o Gamindana. Welcome na sa amsalaing edisyon ini sa itong tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Sangan sa Kinitibuk ang Persa sa DYRD, ang radio sa katawahan o ang friend mo forever. Kinis Earn Pahayahay. Ang makikuban kaninyo din sa itong tulumanon. Ang tod kita sa las 11 ang taknas itong pagparaguban. At mag-alagad field reporters, kada ka-standby sila ang tatasag sa area of responsibility, ipanagat nila mga labas, nagdilaab nga mga balita. Mga panghitabo rin sa itong lalawigan, mga isyo nga ngayon at isgutan, inilang sa itong pagparaguban. Ito maglangag panahon. Diretso gilayon ta sulha nga tudling sa itong mga balita. Ini kay hinipos, gikan din sa itong gadapit.
1: Tagpilaran by night.
0: Patay ang 13 anyos nga batan-on human gikataho nga ga-charge sa iyang cellphone o iya kining gigamit while naka-charge na kuryentehan diha sa lungsod sa Sikatuna. Trinta-y-singko kababoy nasapon dito sa lungsod Hitapi human giagig palusot gikan dito sa Sugbo. Uluhan sa ito mga balita gikan ni Robocop Willy Maestrado. Wilma, go!
2: Yes, ada kasalamat. May gabi sa itong mga suking tigpaminaw sa tulumanan sa Tagbilaran by night. Gikan rin sa lungsod sa Dawes, particular rin sa barangay San Isidro. Usa ka bypass operation ang gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Intelligence Unit karong gabi. Labing labas sa balita o kompleto detalye ito mabati sa pagbalik.
0: Miss Universe Camiguin 2025 nga si Retiana Rossi may paambit siyang kasinatian da sa lungsod Panglao samtang siya gingong misakay noong tag-tricycle din sulod lamang sa pipila ka minuto nga pagsakay o maton pagi tanya mitanyag siya og 150 apan wala siya makauyon kay ang driver may bungat man og 300 pesos apan dihay usa ka lalaki nga driver sa og tricycle. Mingog diri ma'am, 50 lang pang bugas. Si Rosie, mihatag og usa ka libo ka pesos. Isip bugti sa pagkamatinud-anon sa mong driver sa kalabutan splitihan. Ulan sa ito mga balita. Gikan ni The Barker, Shell Remulador, Shell. Kuya, go.
3: Pagkumusta madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga sukinti paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Albor, gisikop sa kapulisan sa Albor ang 21 anyos. Uman kini malambigit sa kaso nga statutory rape 3 times. Nanukagikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.

di katakda nga mahidangat Dennis Bohol, karong sunod simana ang hepe sa kapulisan sa nasod nga si Police General Jose Melencio Nartatis Jr.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: Oras alas 6:02.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala, kumusta? Maayong buntag, katalingbang bulano ning adlaw karon nga Sabado, pitsa 18 na sa buwan sa Hulyo 2026. Salamat sa labaw makagagahom sa tanang grasya nga atong naangkon karong buntaga. Mayong buntag, Bohol. Magandang umaga, Pilipinas. Kini si Allen Doidora sa Patrol Balita. Maghatod sa mga presko og nagbagang balita gikan sa Luwak Balitaanan ng istasyong DYRD. Uban usab sa itong mga live reports gikan sa mga patrol reporters Bansa Pikas Luwak, Engineer Gilbert Tulop og Boom Bolero. Mayong pagpaminaw sa mga nagpaminaw karon pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 1161. Mga nagpaminaw usab sa online sa www.dyrda.com og mayingman man sa itong mga nag view sa online streaming sa YouTube o sa Facebook. Sa ngalan ni Atoy Kosap, uban sa ato mga kaubanan, sa gawas kini si Allen Doidora ang maghatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita.
3: Pagsubang sa adlaw, nang kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Ano ang headlines sa itong mga balita? Karong buntaga, dinhis atong dapit nagpabiling wag hapon masulbad sa LGU Panglao ang overcharging sa plitihan sa tricycle sa Panglao. Miss Universe Kamigin Ritiana Rossi, gipaninglan sa tricycle driver og 300 sa biyahe nga 5 minutos lang. Nasakmit ang kapin 3 milyones pesos nga kantidad sa shabu sa gituhang o sa gihimong bypass operation ya sa barangay San Isidro, lungsod sa Dawis. Gipirmahan na ni Mayor Jane Yap ang ordinansa sa fixed minimum nga plitihan sa tricycle nga 15 pesos sa unang kilometro. Gilauman nga hingpit kining mapatuman na karong adlaw nga Lunes. Nasakmit sa mga otoridad ang 35 ka mga baktin gikan sa Sugbo nga ipalusot unta sa Bohol kaliwa sa ban nga gipatuman sa probinsya. Target humanon karong Agosto 12 ang pag-ayo sa nahunlak nga approach sa Bato Bridge sa Maribohok. Gipaubos sa Incident Command System Executive Course Training ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Council aron mas lig-on ang kahibaw o kahanas sa pagdumala sa emerensiya o kalamidad. Retired teacher sa Kani Holy Name College, Baltasara Hau, mitaliwan na sa laing kalibutan kagahapon sa paginaron nga 98 anyos ang iyang haya anaa karon sa St. Peter's Chapel. Sa rehiyon, magtiayon gi pangdunggab sa lalaking ni pasilong lang sa ilang tindahan. Sa kaulohan, grade 11 student, gihimong punching bag ang iyang classmate sulod sa classroom. Sa gawas, Islamic resistance sa Iraq mianunsyo og $10 million reward para sa pagpatay kang US President Donald Trump. Uluhan sa mga balita, gikan sa itong mga patrol reporters, gikan sa Cuerpos Kapulisan, Robocop Willie Maestrado.
5: Kani bilanggo gumikan sa illegal nga drugas nga nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement ang nasikop sa Baybay Supervision nga gipaygayon sa kapulisan sa Luwa Drug Enforcement Unit kagabi. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa tabagbalik.
0: Gikan sa Tambalanan sa Galiares Hospital, alerto Jun Gutierrez.
6: Tungod lang sa problema sa pamilya, patay ang usa ka 16-anyos nga tinunan high school sa lungsod sa Dimeo Humakini na Kikog. Ginis alerto Jun Gutierrez ang Fred Mo Forever. Basta bita, TYRG ang sarigan sa balita.
0: Mga balita, gikan sa kalungsuran, uluhan sa balita ni Dabarque Rosel Rimulador. Go ahead, Sel.
7: Kantidad kapin sa 45,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan sa Bilar atol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa barangay Iyanaya sa lungsod sa Bilar batok sa 27 anyos nga gidudahan natik payuhot sa ginadili nga droga. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, Dabarque Rosel Rimulador ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Mago itong mga uluhan tudling sa itong mga balita hatod sa Marcela Feeds.

0: tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
1: Pagpagaling ng Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oras alas 6:37 na.
1: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
0: Padayon ta sa itong mga balita din sa itong dapit. Minaw itong mga balita gikan sa Tagbilaran City Hall. Gikan ni Kai Casinilio Bayukot.
2: Kutob na lang karong adlawa ang pre-listing sa mga kwalipikadong benepisyaryo para makapalit sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas obo sa 20 bigas program sa City Government of Tagbilaran. Ang pagpalista himuon gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon dito sa City Hall grounds. Giauhag ang mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents, mga mag-uuma nga rehistrado sa RSBSA, mga mangingisda nga rehistrado sa FishR, tricycle drivers, public utility jeepney drivers, four-piece beneficiaries o minimum wage earners nga magpalista para makabenepisyo sa 20 bigas program. Matod ni Mayor Jane Yap, ang 20 bigas usa ka programa nga nagtumong sa pagtabang sa mga sektor ilabi na sa nanginahanglan pinaagi sa paghatag og dekalidad nga bugas sa presyong kaya sa bulsa. Ang pag-apod-apod sa bugas ipahigayon sa Plaza Rizal sa umaabot nga July 22 hangtod 25. Usa lamang ka representante matag panimalay ang mahimong magpalista og makadawat og napo ka kilo nga bugas. Kinahanglan usab magdala og valid ID. Ang pagdawat sa mga magpalista ipatuman sa first come, first served basis tungod sa limitado nga alokasyon. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Oras alas 6:40.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Parahin tayo maigalas itong mga balita. Gikan sa itong mga patrol reporters, atong unahon ang pagpaminaw mga balita gikan sa Cuerpos Kapulisan. Aritas mga balita usab sa kalungsuran nga nahipos ni The Barker Cell Rimulador Guedsel.
5: Dito sa lungsod sa Bilar, gidudahan nga tipayot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Bilar. Atol sa gihimo niini nga bypass operation dito sa Purok 3 sa Barangay Iyanaya sa lungsod sa Bilar. Ang suspect nilan sa kapulisan nga sa ka-alias Upaw, lumad kini nga taga Barangay Agapi sa lungsod sa Lubok o kasamtangan nga nagpuyo dito sa Barangay Iyanaya sa lungsod sa Bilar. Gibutyag nga positibong napalitan o sa kaputo sa gituohang Cebu, kantidad sa 1,000 pesos kini nga maong suspect o nga laing duha kaputo sa gituohan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan. Gikan sa posisyon sa mga suspek, lakip ang cellphone nga gigamit ni ini. Gibanabana nga motimbang ato sa 6.64 grams, kantidad kapin sa 45,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipos sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations. Din gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay officials sa Iyanaya, Bilar o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Sa laing bahin sa itong mga balita, problema sa iyang pamilya, naghikog patay ang tinunan, pastilan, sa high school gamit ang PC nga nahitabo dito sa lungsod sa Dimyaw. Dugang detalye sa report, alerto Jun Gutierrez.
6: Patay ang usa ka 16-anyos humakini naghikog dito sa lungsod sa Dimyaw. Ang 16-anyos nga tinunan sa high school nga lumad nga taga barangay Tanguay sa lungsod sa Dimyaw. Sa tuwa na siya naghahapon sa manastri sa iyo nga kapunan nga kining 16-anyos gipangita kini sa iyang pamilya diha sa ilang ipuyan kay nawa ug sa sige nila upangita ang katong hinigugma aning 16-anyos nga tabang usab ug pangita maoy nakakita dito sa CR sa gipuyan aning 16-anyos nga nagabitay gamit ang PC. Mainunda nga dali sila og panawag sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Dimyaw ug gidagan direktong Galiares Hospital. Ug atoa nga sa iran nga pila ka oras nga milabay nabugtuan gyud sa iya nga kinabuhi. Nato usab kita kag paluwa pang atong kapulisan diha sa lungsod sa Dimyaw. Police Master Sergeant Dexter John Alipala.
7: Na nagikog ni siya di sa dapita sir. Kuan sir sa may dito sa gikog kamay kuan sir sa may CR.
8: Silang balay?
7: Di ba? Silang balay siguro sir. Sa CR sir.
8: Ah, para sila ang CR. Na, ang nakakitaan eh.
7: Ang girlfriend sa babae mo, nakakita nga nag-ikot sa kanang PC sa iyang liog.
8: Ah, katong yung uyab.
6: Pero yung madagan sa Galiares Medical Center, kasalir to, Dugot Series, ang print mo forever. Basta balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
0: Lain nga bahin sa mga balita, tumbalikan ang mga balita gikan sa Kuerpos Kapulisan, dulan 4 ka milyon ka pesos nga syabu. Samtang sa lain nga bahin, lain nga balita gikan sa Kuerpos Kapulisan na kanhi binilanggo gumikan sa illegal nga drogas ang nagagawas pinaagi sa plea bargain agreement na sikop sa bypass operation diha sa lungsod sa Luway. Sa dugang detalye sa report, RoboCop Willie Maestrado.
9: Kanhi bilanggo gumikan sa illegal nga drugas nga nakagawas pinagi sa plea bargain agreement ang nasikop sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka Kevin Tiro, 24 anyos, ulitaw ug lumad nga molupyo sa Porok 5 sa barangay Bahi sa lungsod sa Albor kagabi. Ang kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Sagnap natunugan ini ang gikatahapan nga maligya sa giyong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Joseph Macalos, gihimo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Godofredo Galgo o Barangay Kagawad Jupe Paul Sabania sa Barangay Sagnap ug sakop sa media. Usa ka police officer buyer mipalit ni ini usa ka putos nga giyong Shabu sa kantidad nga 1,000. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon ini, laing upat ka mga putos nga giingong syabu ang nakuha nga gibanaban ang mutimbang tanan ngadto sa 3.21 ka gramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 23,868 ka pisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga paghupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumong batok sa ikatahapan nga si Kevin Tiro. Gikan sa lungsod sa Luway, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Inyong nabati ang kinitibok ang detalye sa atong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
4: Ang Round the Hole Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Oras alas 6:48.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD Radio Worldwide, alas 7:08.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itanyag
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala, mayang buntag. Kininausap, mayang hanay. Sa labing labas, nagbagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Ito ganit sa mayang tinguha. Sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever.
3: Polyo ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Nagpabilin nga wag gihapon masulbad sa LGU Panglao ang overcharging sa plitihan sa tricycle. Miss Universe Camigan, Christiana Rossi, gipaninglan sa tricycle driver og 300 pesos sa biyahe nga 5 minutos.
3: Nasakmit kagabi ang kapin 3 milyones ka pesos nga kantidad sa gituohang Cebu atol sa bypass operation dito sa Barangay San Isidro, lungsod sa Dawis.
0: Gipirmahan ni Mayor Jane ang ordinansa sa fixed plitihans tricycle nga 15 pesos sa unang kilometro, gilauman usab nga hingpit kini mapatuman karong adlaw Lunes.
3: Nasakmit sa mga otoridad ang 35 ka baktin gikan sa Sugbo nga ipalusot unta sa Bohol taliwa sa pagdili nga gipatuman sa probinsya.
0: Target sa pagahumanon karong Agosto 12 ang pag-ayo sa nahunlak nga approach diha sa Bato Bridge, lungsod sa Maribo.
3: Jude Anthony Puedo sa Balinihan, gikoronahan nga Sandug Festival King 2026.
0: Retired teacher sa kani Holy Name College nga si Baltasar Hao, may taliwa na sa laingay. Kalibutan kagahapon sa Panginaron, 98 anyos ang haya na sa St. Peter's Chapel.
3: Gipaubo sa Incident Command System Executive Course Training ang mga sakop sa City Disaster, Risk Reduction and Management Council aron mas mulig-on ang kahibaw o kahanas sa pagduma sa emerhensya o kalamidan. Sa balitang regional, gibasura sa Sandigan Bayan, 7th Division, ang tulo ka mga kasong graft nga gipasaka batok ni kani Mayor Michael Rama ug laing 5 ka kani opisyal dito sa Dakbayan sa Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, kaso batok kang Villanueva ug Escudero nagpadayon sa Ombudsman.
3: Andam na ang PNP para sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos karong Hulyo 27.
0: Samtang sa gawas sa nasod, missile attack naharang kini sa Qatar.
3: Sa paugnat sa gusog sa NBA, wa pa makapili si LeBron James og team nga iyang kabalhinan. Sa balitang artista, magsugod na karong Hulyo 25 ang bagong news magazine program sa Kapamilya Network nga ibang level 2 o ban ni Milay Cantiveros.
0: Mga ito mga uluhan sa ato mga balita. Kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong debate. Nagpabiling wa gihapon na sulbad sa LGU Panglao ang overcharging sa aplitihan sa tricycle diha sa among lungsod. Samtang Miss Universe Camigin si Ruthiana Rose gipaninglan kanis sa driver's tricycle 300 pesos sa 5 minutos nga biyahe. Atong paminaw alagad Alin Doidora sa kompleto detalye.
1: Napanahon na usab ang reklamo batok sa gingong sobra kamahal nga plitihan sa pipila ka mga tricycle sa lungsod sa Panglao. Huma nag-viral ang kasinatian ni Miss Universe Camigin 2025 Ruthiana Rose. Sa iyang social media post, gibutyag ni Rose nga gipangayuan siya og 300 pesos alang sa usa ka biyahe nga mukabat lang og 5 ka minuto. Bisan pag mitanyag siya 150 pesos, wa gihapon mo sugot ang pipila ka mga driver ngadto kaniya. Apan sa dihang naglibog na siya kung unsay buhaton o sa kaidaran nga tricycle driver ang miduol og mitanya kaniya nga hatod siya sa 50 pesos lamang nga pamasahe. Matod pa sa driver nga igo na ang maong kantidad aron nga makapalit siya og bugas alang sa iyang pamilya. Natandog si Rosie sa pagkamatinud-anon o pagkamaluluyon sa maong driver. Imbis nga 50 pesos lamang ang ibayad, gihatagan niya kini og 1,000 pesos. Hinungdan nga nakahilak usab ang driver sa kalipay og dakong pasalamat. Bisan og daghan ang nadasig sa maayong binuhatan, daghan usab ang netizens ang mibalik sa paghisgot sa dugay ng reklamo bahin sa gingong overpricing sa plite sa pipila ka mga tricycle sa Panglao. Hilabi na sa mga turista ang maong insidente, nagpasikad pag-usab sa mga panawagan nga mas hugdan pa sa lokal nga gagamhanan sa Panglao ang pagwatuman sa opisyal nga plitihan o pagmonitor sa mga reklamo batok sa mga driver kamaningil og sobra aron mapanalipdan ang mga pasahero og mapreserbar ang maayong imahe sa Panglao isip usa sa mga nagunang tourist destination sa nasod. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Lina Pasco. Langlang na siya, Tony na siya. Usab ng Mary Discalyar, Am-Am, o si Muloy, Undong Discalyar, nga naminaw karon. Usab, good morning ni Ma'am Elma Teruel, o si Romy Teruel, Mark Pernia, o John Maraginot. Nasakbit kagabi ang kapin 3 milyones ka pesos nga kantidad sa gituohang Shabo sa bypass operation dito sa Barangay San Isidro, lungsod sa Dawis. At ang paminaw ng report ni Alagad Willie Maestrado.
3: 3.7 milyon kapisos ang kandidat sa Shabu na nasakmit sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatapan na ilahan nga usak ka Jose Binan del Rosario, 31 anyos, ulitaw, o galumad gani nga Molopio sa Barangay Tabahan sa lungsod sa Gindulman nga kasamtangan nagpuyo sa usak ka kondominium niya sa Purok 7 sa Barangay San Isidro sa lungsod sa Dawis. Kagabi ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan nila ni Police Lieutenant Dave Suryo o ga Police Lieutenant Nobel Padernal nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay San Isidro. Nasundan ini ang gikatahapan nga na maligya sa gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pomarijos, gihimo ang bypass operation batok sa gikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Rinaldo Mikutuan o Barangay Kagawad Pedro Cobio Jr. sa Barangay San Isidro o sakop sa media. Usa ka police officer bayar mipalit ni inig usa ka putos nga gingong Cebu sa kantidad nga 12,000 kapisos. Pagtunol sa gikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa gibitbit ni inig nga sling bag, siyam ka putos nga gingong Cebu ang nakuha nga gibanaban ang motimbang tanan ngadto sa 3,747,480 kapisos. Kasong ilegal nga pagpayuhot o ilegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Jose Binan del Rosario. Gigan sa lungsod sa Dawis, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Balik sa prisuhan ang kanibilanggo human na sikop kagabi sa bypass operation dito sa Barangay Sagnap, lungsod sa Luway. At ang paminaon pagbalik, si Willie Maestrado.
3: kanhi bilanggo gumikan sa illegal nga drugas nga nakagawas pinagi sa plea bargain agreement ang nasikop sa Bayba Supervision nga gipaygayon sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit kagabi. Ang ikatahapan na ilan nga Osaka Kiventiro, 24 anyos ulitaw, uga lumad nga mulupyo sa Porok 5 sa Barangay Bahay sa lungsod sa Albor. Kagabi ang kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Sagnap. Natunugan ini ang ikatahapan nga namaligya sa Gigong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Joseph Macalos, gihimo ang Bayba Supervision batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Godofredo Galgo o Barangay Kagawad Jupe Paul Sabania sa Barangay Sagnap ug sakop sa media. Usa ka police officer bayer mipalit niini usa ka putos nga Gigong Cebu sa kantidad nga 1,000. Pagtuno sa ikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon niini. Laing upat ka mga putos nga Gigong Cebu ang nakuha nga gibanaban ang mutimbang tanan ngadto sa 3.21 ka gramo o ganaa sa standard drug price. Mukabat kini tanan ngadto sa 23,868 ka pisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Luway Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Kevin Tiro. Gikan sa lungsod sa Luway, kini si Willie Maestrado ang fan mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 19 minutos pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News. Gipirmahan na ni Mayor Jane ang ordinansa kabahin sa Plitihan's Tricycle nga 15 pesos sa unang kilometro. Gilauman usab nga hingpit kini mapatuman karong adlaw Lunes. Atong paminawon sa Lagad Ray Tutas sa kompleto detalye.
4: Gipirmahan na ni Tagbilaran City Mayor Gene Yap kagahapon adlaw, Hulyo 17, ang ordinansa sa minimum nga plate sa tricycle nga 15 pesos.
5: Naman ito Martes, yan gamma pa pag-Merkules. Pag umara ito, may pag-abot ni Mayor ng Buntag, pareho sa ordinansa ni Karun ko niya pirmahan. So tara ito sa Limisang Mayor.
4: Kini, ang gikonfirmar ni Konsel Unidas Ede Borja, Chairman sa Saguniang Panlungsod, Committee on Public Utilities o author sa mga ordinansa. Maton ni Borja, bisan og napirmahan na sa Mayor ang ordinansa, dili pa dayon kini hingpit nga mapatuman tungod kay kinahanglan pa kini mapatik sa pamantalaan apan gilauman nga official kini maimplementar karong Lunes, Hulyo 20. Ang ordinansa giaprubahan sa Saguniang Panlungsod atol sa regular session nga gibuluhan ni Vice Mayor Adam Halani atong Hulyo 14 isip proposed ordinance number 30-26 series of 2026 nga nagamindar sa Traffic and Transportation Code sa Tagbilaran City. Ubo sa ordinansa, 15 pesos ang minimum nga plate sa regular nga pasahero samtang 3 pesos ang matag musulod nga kilometro. Alang sa senior citizens, tinunaan og persons with disabilities, 12 pesos ang minimum nga plate uban sa 2 pesos og 40 centavos matag musulod nga kilometro. Hangtod nga dili pa makumpleto ang publication o uban pang legal nga requisitos, magpadayon sa pagkakaroon ang 20 pesos nga minimum nga plate sa tricycle sa dakbayan sa Tagbilaran. Gikan sa Saguniang Panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: Good morning ni Rosalina Brina Ihok. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. John Felbeses nagtanaw, Selmar Timi nagtanaw live gikan sa Bago ina Bangga Bohol. Anthony Akla nagtanaw po gikan sa Dimia Bohol. Sri Ryan Palak gikan sa Kutkutan Valencia. Nasakmit sa mga otoridad ang 35 ka mga baktin gikan sa Sugbo nga ipalusot unta dinhi sa Bohol. Kaliwa sa pagdili nga gipatuman sa probinsya. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
1: Nasakmit sa mga otoridad ang 35 ka mga buhing baktin nga gisuwayan og pagpasuod sa probinsya sa Bohol nga wala gikinahanglan nga permit og dokumento. Ang operasyon gipahigayon ni atong milabayng adlaw pinaagi sa hinuusang aksyon sa PNP Hitafi og Philippine Coast Guard Hitafi substation diin una nilang nasakpan ang 26 ka mga baktin nga sakay sa usa ka bangka. Matod pa ni PO Second Mark John Bingkang sa Hitafi Coast Guard, sairan nga ang mga baboy gikan sa barangay Sunog, San Francisco, Camote Island, Cebu og padung unta sa Bohol, bisan pa nga nagpatuman og 60 ka adlaw nga temporaryong pagdili sa pagsud sa mga buhing baboy, karning baboy ug uban pang mga produkto sa baboy ubos sa Executive Order number 28 nga gipirmahan ni Gobernador Ari Sumintado aron mapugngan ang pagsud sa ASF tungod daw usab sa ASF outbreak sa Negros Occidental.
6: Yung inimbord yung bangka, pagbilang ni tropa namin sa Coast Guard, 26 lang. Sabi ko, nasan yung anim? Ayong siyam. Ang sabi sir, nakuha na daw sir, nakuha na. Na kumbaga, wala na doon sa area. Then, tinanong namin, hindi daw kilala sir. Sige, mag-trace ng trace. Bali, na-recover din namin yung siyam sir. Kaya na kumpleto yung 35, sir.
1: Ang tanang mga baktin ipailawom sa mandatory 24 hours nga holding period, quarantine o biosecurity procedures sa tabang sa Municipal Agriculture Office, Hitafi Municipal ASF Interagency Task Force o Office of the Provincial Veterinarian nga gipangluhan ni Dr. Medellin Paman. Human makumpleto ang gikinahanglang proseso, gitugyan ang maong mga hayop ngadto sa OPV alang sa hustong disposisyon pinagi sa depopulation subay sa balaod o protocol sa pagpugong sa ASF.
6: Bali, doon na nag-decide yung ano, nung mga nakalampas naman sir, nung 24 hours. Uh-huh. Doon nag-decide na i-depopulate yung term nila, ng term ng taga OPB, depopulation.
1: Samtang ang sakyanan nga gigamit sa legal nga pagbiyahe gibutang usab sa kustodiya sa PCG alang sa dugang imbestigasyon o posibleng legal nga aksyon. Ginaig usab ni Gobernador Ari Sumintado ang paspas nga koordinasyon na lihok sa mga otoridad nga matod niya nagpakita og ligon nga determinasyon sa probinsya sa pagmanilipod sa industriya sa baboy sa paginubuyan sa mga bulanon batok sa hulga sa ASF. Kini si Alin Ridora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 24 minutos pasado alas 7:30 sa itong DYRD Breakfast News dyan sa mga adunay Smart TV. I-like o i-follow ang DYRD kasaligan Radyo na, TV pa niya, mas sayo na ang pagsubay sa mga kasaligan o niya pinakabagong balita direkta gayod sa inyong mga telebisyon. May buntag ngantong kang kagawad Roberto Bachoy, Alba o si Julius Madanggit. Doy, may buntag. Kini DYRD Breakfast News. Atong ginis, may tingwa sa Island Cinema.

0: Balik sa itong mga balita dinis ato nga dapit. Target humanon karong nga Agosto 12 ang pag-ayo sa nahunlak nga approach diha sa Bato Bridge lungsod sa Maribohok. Atong paminaw si Zara Arcayana.
1: Sulod sa usa ka bulan ang

0: D1RD. Kaya mo sa kanil 16 anyos humakini naghikog ito sa lungsod sa Adimyaw. Ang 16 anyos nga tinunan sa high school nga lumad nga taga barangay Tanguay sa lungsod sa Adimyaw sa tuwan sa nga gahapon sa manastri sa iyo nga kapunan nga kining 16 anyos gipangita kini sa iyang pamilya diha sa ilang ipuyan kay nawa ug sa sige nila upangita ang katong hinigugma aning 16 anyos nga tabang usap ug pangita maoy nakakita dito sa CR sa gipuyan aning 16 anyos nga nagabitay gamit ang PC. May nundang dalis sila o panawag sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Adimyaw o gidagan direstong Galiares Hospital o katuwa nga nasairan nga pila ka oras nga milabay na bugtuan gyud sa iya nga kinabuhi. Na ato usab kita kagpaluwa pang atong kapulisan diya sa lungsod sa Adimyaw, Police Master Sergeant Dexter John Alipala.
1: Nagikog na siya, di sa adapita sir?
2: Kuwan sir, sa may, dito sa ngayon sa may kuwan sir, sa may CR.
1: Silang balay?
2: Diba, silang balay siguro sir. Sa CR sir.
1: Ah, para sila ang CR. Na, ang nakakitaan eh.
2: Ang girlfriend sa babae mo, nakakita nga, nag-ikot sa kanang PC sa iyang liog.
1: Ah, katong yung uyab.
0: Dari mo dagan sa Galiares Medical Center, Kansiler to Dugot Series, ang print mo forever. Basta Balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
3: Kutob na lang karong adlawa ang pre-listing sa mga qualified beneficiary aron sa mga palit sa taga 20 pesos kada kilo nga bugas ubos kani sa 20 bugas program sa City Government of Tagbilaran. Ang pagpalista kun na pagpanglista himuon kini gikan sa alas 8 karong buntag ngadto na sa alas 5 karong hapon diha sa City Hall grounds. Giawhag ang mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents o mga mag-uuma rehistrado sa RSBSA, mga mangingisda nga rehistrado usab sa fisheries, tricycle drivers, public utility jeepney drivers, four-piece beneficiaries o ang minimum wage earners nga magpalista aron sa mga benepisyo sa 20 bugas sa program. Bato ni Mayor Jane nga ang 20 bugas usa kini ka programa nga nagtumong sa pagtabang sa sektor nga labing nagkinahanglan pinagi usab sa paghatag og dekalidad nga bugas sa presyo nga kaya sa bulsa. Ang pag-abot po sa bugas ipahigayon kini diha sa Plaza Rizal o maabot Hulyo 22 ngadto sa 25. Usa lamang ka representante matag panimay ay nga mahimong magpalista unya mahimong mudawat sa napo ka kilong bugas kinahanglan usab nga magdaog valid ID. Ang pagdawat sa mga magpalista ipatuman sa first come first serve basis tungod sa limitado usab nga mga allocation.
4: Good morning ni Arlene Malnigro. Nagtanaw ka nato karon diha sa Porok 2, Dao Tagbilaran City. Mabiti humawi, nagtanaw po nato karon Dodong Chetro Manilius, nagtanaw live sa DYRD Facebook. Jennifer Besas, si Nori Abduhan Dumaga, nagtanaw po sa Marivilis Dawis. Si Raul Bonlahoy, nagtanaw live, ikan sa Kabawan. Mabiti humawi, nagtanaw Lito Maghinay. Usab si Giovanni L, nagtanaw Kokilia Draude. Onis Joel o si Lilia Danlag nagtanaw gikan sa Kampagaw, Bilar, Bohol. Sa balitang regional, gibasura sa Sadigan Bayan 7th Division ang tolo ka mga kasong graft nga gipasaka batok ni kanhi Mayor Michael Rama og laing lima ka kanhi opisyal dito sa Dak Bayan sa Sugbo. Kinihuman madesisyon ni sa korte nga napakyas ang mga amended information pagdetalye sa nahimong kalapasan sa mga akusado. Sa usa ka 24 kapahina nga resolusyon nga gipagawas niadtong Hulyo 16 ning tuiga, gitugutan sa Anti-Graft Court ang manifestation with omnibus motion ni Rama. Gisalikoy usab ang motion for reconsideration sa prosecution. Gimando ang pagbalik sa piyansa sa mga akusado o gitangtang ang whole departure order nga giluwatan batok sa 6 ka mga akusado. Gawas kang Rama, ang kaso gipasaka usab batok nila ni kani City Administrator Lizelle Calamba o kani mga opisyal sa Bison Awards Committee na sila si Lindon Bernardo Bazan, Conrado Ordista III, Genesis Ponce o Dominic Dinio.
3: Kahimtang sa panahon, umandiinit.